0: خلاص تم كفاف فيه.
1: إن موا نياليميتيك عم جوف تونجو نياليميتيك عم جوف تونجو دي تورنا فا نفاوسانا عربسيننا سيارتسين زي إنو نتوكي فاوسانا عربسيننا سيارتسين إتوم تيكا دي أوتن رافة تيرك اللي يزاك با يرتير تسياندان fa zao hevidravony rehetra rehetra zao a dia tonga dia ekena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a avavy ianao a dia manandrariny, dia mahatonga lay fomba fitenenana amin'ny teny latina ley izy hoe volo ergo sum, zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko ley izy a dia manany marinahy. Ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana zao. Ary isany zavatra lovantsika amin'izao fotoana zao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a, dia lingilingy ery miazakazaka manebaka, satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa. Zay ny mahavoantsika zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika, ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raha raha ty. Zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: لاس تم كفافي
1: دون فيرن خطو لوجيك زان يفوك تاني بيتانوت فانتاتون يوطانوت فانتاتون فيرن بونو يتي لويتو نمونو تي تور را اتسي تي سي تيرا زان باي نوم لاس باهود نا كل لوطانوت فانتاتاو فوك تاني بيتانوت فانتاتون يتو نوم تشيس تشيس فايزا هنا فاي نوم جام لاس باهود تشيس فوك زان باهود
2: Ήρθαν τέτοια να βάνα, ήρθαν να ήρθαν να ρίχνουν τους μάρους, ήρθαν να τα φόβουν τάλα να μην τους κοτήσουν φαρμικτάς. Κάποιοι είναι να βάνα τους κοτήσουν, τον φύρνουν. Δεν κάνουν σε τέτοια αρδέτσι να μπορούν να δέσουν, δεν θα δέσουν, ήρθαν από...
1: Ήρθαν τώρα που τους φούρνουν.
3: Ήταν τους τυραντί, έτω για μπάτουμε ραβάζι. Eto ny limitrofe mampisaraka ny Analamanga sy Itasy. Eto zany izahay no manatanteraka indreo izay adi didy manankery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka atsaka ny sian-davany ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ny toerana ity zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny toerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra.
1: Atao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro. Au contraire, entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara mafantatra fa ny fijanonana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritany ny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.